čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju, čuvaju, dobro te čuvaju.

We Build the City Starship. Danas nas očekuje promenljivo oblačno nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, lokalno i intenzivniji pljuskovi i pojava grada. Najniža temperatura od 17 do 25, najviša dnevna bit će od 31 do 35 stepeni. Krajem dana u Vojvodini, u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije jače na oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom i uz pad temperature, skretanje vetra na severozapadni pravac, moguće su čak i vremenske nepogode, pljuskovi i pojava grada i jakog i olovnog vetra. I u Beogradu promenljivo oblačno, bit će malo svežije, nestabilno, lokalni pljuskovi grmljavina uveče i u toku noći ka četvrtku. I za Beograd je prognoziran jaki olujni vetar i pojava grada, a najviša dnevna temperatura danas će biti u Beogradu oko 33 stepena.

0: festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slotter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!

0: čuju zvuke sa gramofona. Najveću pažnju do sada je privukla ploča Pozdrav iz župe, koja je snimljena 72. godine i poklanjala se kao poklon posetiocima Župske berbe.
1: A da, Župska berba, po kojoj je vaš kraj karakterističan. Pa ovo je, do kada traje izložba, do kada ljudi mogu da, ako svraćaju do Aleksandrovca ili prolaze, da svrata i da je pogledaju u vaš muzej?
0: Izložba će biti otvorena do 24. jula. Radno vreme muzeja svakog radnog dana od 7 do 15 časova, a naravno po najavi otvaramo i van radnog vremena kao i vikenda.
1: Da. Da li ćete možda posetiti, ako ne druge, bar ove gradove koji učestvuju, odnosno muzeje odakle dolaze gradovi odakle dolaze muzeji koji učestvuju u izložbi, Kruševac, Kraljevo?
0: Izložba je već bila u Kruševcu.
1: A već je bila.
0: Mi smo treći grad. Faktički izložba je zamišljena da se u svakom gradu koji je vezan, koji ima bogatu istoriju gramofona i gramofonskih ploča, da se dopunjuje sa gradom. Tako smo mi iskoristili tu priliku i dopunili je sa našim istorijatom u diskusu.
1: Pa, baš lepo što ste to ponovo oživeli i što su se ljudi podsjetili da je diskos zapravo iz Aleksandrovca i da je i proizvodnja ploča i ta industrija zapravo bila vrlo živa u ovom gradu i vrlo važna ne samo za Srbiju, već onda i za čitavu Jugoslaviju. Đorđe, hvala vam na ovom javljanju.
0: Hvala i vama na interesovanju.
1: Pozivamo, dakle, slušaoce Istorija gramofona i Zlatno doba ploča u brazdama vinila diskosa u Muzeju vinarstva i vinogradarstva u Župi, to jest u Aleksandrovcu, do 24. jula.

Ovo je grupa Dead Cab for Cutie, pesma Stone Over Water, a kao predlog broj 2 stiže nam Olivia Rodrigo, ovog puta sa numerom My Way. My Way.

je sastav Shinedown, pesma Young Again, a kao predlog broj 4, tu je Charlie XCX sa numerom Wink Wink.

Američki sastav Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water, treći singl koji najavljuje njihov 11. studijski album I Build You a Tower. Idemo na predlog broj 2, stiže nam Olivia Rodrigo sa numerom My Way.

Švedski sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance, još jedan singl sa 12. studijskog albuma Come This Madness, to je njihovo prvo izdanje nakon 9 godina pauze i zvanično izlazi 25. septembra. Negde smo na pola liste, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su konkurenciji za hit srede. Grupa Dead Cab for Cutie, pesma Stone Over Water.

Era i Think About Us, Disconnected epizode, bila to u Diskoteci Plus na Radio 202. Pre toga, za vašu informaciju, ostao sam dužan da kažem, su bili Dub Dogs i How Does It Feel, originale, Blue Monday, New Order, znate već to. Za kraj i čao, čao. Pretty Pink, Your Eyes.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.